bala waxate ak ñoom di diwan maaw ngoo ne faal Amina Diaw farandi ku barak njaak ma borom naasi borom naasi ak gal ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan anima

ak ma de do fal farlab ma de qatay mer dum tabara nga de kermay taw ba ne am sukoro ci dom kumbay ye ya dum rabbi dal sam kumbay ye re ne le ber dum ye mi kumbay ye re re ne sam kumbay ye setal na gay ne ye amudu fatim amodo lu nafsum saqatil mawti fabul munalafan murcham batim sey mi ngi la dippe ak ndon di jam batim sey ak

menyalon pop piye dhewe dijuk kukun. Nubi jadi di ninggalo bawure der kilo. Ninggalo ba tampi. Nyande wosere kam ngelo baba wi ya an jomo. Yaako takdaabe takda yimbe yaako takdaabe takda jinne yaako takdaabe takda janna yaako takdaabe takda jeengul yaako takdaabe takda asman yaako takdaabe takda leed awalla taaka mi tampi mi mayi o kefere don liikam mu inde ma inde mum irtundirto ballirami sabbi mum yomiraadu subhanahu wa ta'ala no di malaika mum biyeede jibril alayhi salam o wiyama kolaado allah o njaa dowle di mbiya ngelo bamba odo duwa mo budu yo daccu a nyal al kamisena jofa al juma so jamma jengi ba wuddi so ba duwa odo duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halani ngelo ba jodi ha nyalo mo nyalli al kamis jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama